jezerom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

Beogradskom gradu, dok se nad Ketjevim centrom nebo tugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih

a neko dođe i daje. Tako je to. Tako je i sa Centrom za kulturu Tivat, koji nam dolazi u grad s gostujućom predstavom inspiriranom autobiografijom Tajni život Salvadora Dalija Contra Mundum. Ova predstava biće prikazana u našem teatru na velikoj sceni kazališta Marina Držića večeras u 20 sati. Ako vas zanima, režiju i koncept potpisuje Veljko Mičunović, a Salvadora Dalija igra sjajni Ozren Grabar. Večeras, 20 sati, velika scena kazališta Marina Držića. Dobro ste došli.

0: pomorska večer je nama bila praktički Facebook što imaš danas, ono, Instagram.
1: I zato ta emisija je imala snagu da opstane, evo, od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još.
2: Ovo smo čuli malo prije glas...
3: Upravo tako, bio je to glas spikerice Valike Schwerer. To je bilo na samim počecima emitiranja emisije za pomorce, kako se tada zvala, a čuli smo i prvog urednika i pokretača emisije, Branka Knezocija. Čuli smo zapravo kako je to izgledalo...

Da li bija život da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I če bi bilo lišće da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Čabim bija

Ča bi bilo more kad ne bi bilo soli, ili samo zdravlje, a da te niš ne boli. Ča bi bija dan kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju da nima kolori. Ča bi bija ja

I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.